0: Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno informativni program sedmičke radio postaje 5 i BIFM koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. U prvom dijelu programa ponovit ću vam emisiju koja je bila emitirana ove nedjelje.
1: I prva pjesma je Moja domovina, ali ovaj puta u izvedbi dječjeg hrvatskog bendeda.

U nedjelju, 13. rujna, proslavlja se svetkovina zaštitnice našeg Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidi, Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U tom je nastarjem liku Djevice Marije u hrvatskoj umjetnosti sažet cjelokupan marijanski duh hrvatske povijesti, a pronašao ga je prvak Hrvatske nacionalne arheologije, svećenik Lujo Marun, 14. svibnja 1892. Taj izvorni kameni romanički zabat oltarne pregrade iz katedrala u Kninu početak je i praslika hrvatske sakralne umjetnosti, koja svjedoči da smo bili i ostali sastavni dio svekršćanske obitelji. Stoga, navedenog dana ćemo tradicionalno proslaviti svoju zaštitnicu svečanom svetom misom i dobrotvornim ručkom u Hrvatskom domu. A sva prikupljena sredstva su namijenjena kao godišnji dar Hrvatske zajednice za daljnji rad i djelovanje naše župe. Ulaznice se mogu kupiti svake nedjelje na kraju svete mise u sakristiji, ali i petkom na večer u Hrvatskom domu. Pojedinačne i obiteljske donacije mogu se uručiti na kraju nedjeljnih svetih misa i na sam dan proštenja prilikom dolaska u Hrvatski dom. Darovi za tombolu će se primati prilikom dolaska na ručak u Hrvatski dom, kao i kolači i slastice koje vjernici budu pripremali za taj dan. Pozivamo sve koji bi željeli svojim volonterskim radom pomoći na dan ručka, neka se jave predsjednici naše crkvenog vijeća Tatjani Turčinov u sakristiji nakon mise, te daju svoj kontakt radi lakše organizacije. Pomoć je potrebna u pripremi stolova i sale, prodaji tombole te spremanju i čišćenju sale na kraju ručka. Radosno vas sve očekujemo.

Sintija Šajkunović se upravo vratila iz Hrvatske, a njezin otac Andrija slavi svoj rođendan, pa mu Sintija uz čestitke želi puno sreće i lijepih dana uz pjesmu Leti pjesmo, a najljepšim željama i čestitkama pridružuju se i prijatelji. Sretan rođendan, Andrija!

0: Slušate Hrvatski radio sa dna 5 EBI FM 103.1 FM. Mi imamo najbolje slušatelja od svih nacija ovdje na 5 EBM, to je 100%. Evo naš radion ide, pa ide, ide i nikako, nikako da stane. I baš vam puno hvala na tome. Ivan i Marija Bosnić uplatili su $50 i poželili su čuti njihovu klasiku Korčula je biser mora.
1: Lijepo!

To je bila pjesma po želji Jadranke Fuček i Zvona moga grada i Vice Vukov. Sada čujemo nešto o onoj katastrofi i o Mišu koja se dogodila prije nekoliko tjedana. Čuli smo za katastrofalan požar koji je izbio 13. kolovoza ovog ljeta kod Lokve Rogoznice i proširio se omiškim krajolikom, zahvativši oko 1000 hektara površine. Uništeno je i oštećeno više desetaka kuća, preko 100 vozila i više plovila. Ozlijeđeno je 38 osoba, a nažalost zabilježene su i dvije žrtve. Na omiškom području vatra je za sobom ostavila kilometre spaljene zemlje. Među najteže stradalima su vinogradari i maslinari. Onde gdje su još nedavno rasli trsovi i masline, ostale su spaljena zemlja i nagorila stabla. Neki su izgubili cjelokupan ovogodišnji urod, drugi cijele nasade, koje su stvarale generacije njihovih obitelji. Oproste. I sada, kada je vatra ugašena, počinje nova borba. Kako ponovo zasaditi sve što je plamen uništio? Od maslinika, kuća, vrtova i vinograda, do staja i pčelinjaka, plameni jezici bez milosti su gutali sve što im se našlo na putu, ostavljajući za sobom prah, pepeo i čađu. Bio je to požar kakav Omiš i okolica ne pamte. Prema prvim procjenama riječ je o 110 milijuna eura štete. Tom je stanovništvu potrebna velika pomoć, pa ćemo se i mi ovdje u Adelaidi priključiti skupljanju novčane pomoći. Odbor Hrvatskog doma za tu priliku organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti i Klapa Samoano, a o detaljima ćemo vas obavijestiti u našim sljedećim emisijama.

Kada se 1832. godine na Velebitu otvorila nova cesta, malo je tko mogao pretpostaviti da će se njome voziti i gotovo dva stoljeća kasnije. Još manje da će upravo ona postati jedna od najljepših panoramskih ruta u Hrvatskoj. Ona zbog koje će putnici namjerno skretati s autoceste i birati duži put prema moru. Riječ je naravno o majstorskoj cesti. Ova transvelebitna prometnica povezuje Sveti Rok u Lici preko prevoja Mali Alan s Obrovcem u Dalmaciji. Duga je ukupno 41 km, a bila je prva suvremena cestovna spojnica južne i sjeverne Hrvatske. Njezino ime nije slučajno, naime izvedeno je od njemačke riječi Meisterstück, što znači remek djelo. A tko se njome ikada provozao, zna da taj naziv nosi s punim pravom. Priča počinje mnogo prije svečanog otvorenja. Trgovački je poštanski promet preko Velebita prije bio toliko otežan da je Bečki dvor još 1819. godine odlučio izgraditi preko Velebitsku prometnicu. Radovi su krenuli 1825. godine, a do 1827. izgrađena je 24 km duga dionica od Obrovca preko Potpraga, Praga i Kraljičinih vrata do Malog Alana, tadašnjeg završetka dalmatinske granice. Uslijedila je lička dionica duga 17 km od Malog Alama do Svetog Roka, gdje se cesta spajala s već postojećom dalmatinskom cestom. Na čelu cijelog pothvata bio je Josip Kajtan Knežić, hrvatski vojni graditelj, rodom iz Petrinje, bojnik austrijske vojske i samouki inženjer koji se posebno istaknuo gradnjom cesta u kršu. Zanimljivo, majstorska cesta bila mu je zapravo prvo iskustvo s planinskim cestama, no napravio je toliko dobro da je odmah prozvana majstorskom i to ime nosi još i danas. Uvjeti u kojima je cesta građena iz današnje su perspektive gotovo nezamislivi. Bez strojeva, na surovom kršu i pod udarima bure, koja ondje može puhati orkanskom snagom, radnici su ručno probijali žive stijene, a upravo je i zbog tog vremena ostala i najpoznatija legenda vezana uz majstorsku cestu. Kada su radnici ugledali kamen i stijene, kroz koje je trebalo proći, zaključili su da je takav pothvat nemoguć. Graditelji su im tada, prema predaji, obećali kilogram zlata za svaki kilogram probijenog kamena.

s vremenim propisima za gradnju prometnica, navode iz Parka prirode Velebita. Drugim riječima, cesta projektirana prije gotovo 200 godina i danas bi prošla tehnički pregled. Eto toliko za sada, a nakon pjesme Bura nastavit ćemo s majstorskom cestom.

Nakon otvorenja Majstorskom cestom odvijao se ne samo trgovački, nego i poštanski promet između Beča i Zadra. Tijekom sljedećih 100 godina promet je bio vrlo intenzivan. Kirijaši su prevozili robu, diližanske putnike i poštu, a pastiri svoja stada vodili prema velebitskim pašnjacima. Sve se promijenilo 1925. godine kada je izgrađena lička željeznička pruga i promet na cesti naglo oslabio. Nekadašnja žila kucavica postupno se pretvorila u tihu planinsku rutu. No, upravo je ta tišina pomogla da Majstorska cesta do danas sačuva svoj izvorni izgled. O tome da putovanje njome nikada nije bezopasno svjedoči spomenik oružniku Francesku Frankasu, koji je životom platio svoj

svoju hrabrost štiteći cestu i putnike od 22 razbojnika s kojima se sam sukobio. Uz cestu se i danas naziru austro-ugarske ruševine nekadašnjih svratišta u kojima su se putnici noću sklanjali od hladnoće, zvijeri i razbojnika. Najveći magnet za turiste na cijeloj trasi svakako su Tulove grede, impozantni vapnečki kukovi uz koje su vezane brojne narodne predaje. U pričama se spominju zmajevi koji su se onda izlijegali, nevidljive velebitske vile, ali i crna kraljica, mitsko biće koje je donosilo nesreću i po koje ime dobio prijevoj kraljičina vrata. Filmofili pak znaju da je upravo pod dno Tulovih greda sniman dio filmova u Vinatovu, kultnog serijala prema romanima Karla Maja. Najnovije poglave o priči o Majskoj cesti piše se upravo sada. Naime, prijedlog projekta senacije Majskoj ceste prijavljen je na poziv Ministarstva kulture i medija za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kultnih dobara za 2026. godinu. O obnovi su na radnom sastanku u Lovincu razgovarali župani Ličko-senjske i Zadarske županije, te načelnici općina Lovinac i Karlobag, istaknuši da bi obnova doprimjela očuvanju kultne baštine i daljnjem razvoju turizma na Velebitu. Dok se planovi ne realiziraju, cesta će i dalje biti prohodna. Riječ je o dobro održavanom makadamu koji se bez problema može prijeći.

Slušate Hrvatski radio sad, Setničke radio postaje Fafi BFN, poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adlajde i okolice za ovaj tjedan. Čajanka koju proređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u velikoj dvorani doma 6. rujna u 2 sata poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne. Uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj poručuje odbor Hrvatska žena Katarina Zrinski. U petak 4. rujna proslavit ćemo Dan očeva. U Hrvatskom domu na večeri, koja kao obično u petak, počinje u 6.30 poslije podne. Nakon večere zabavit će nas djeca Hrvatske škole i folklorna grupa Lenek. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Mariju na mobitel 0408 828 376. I 13. rujna u nedjelju u 7.30 ujutro na igralištu Royal Regency Hrvatski golf klub Adelaide organizira naš tradicionalni dan Ciro Ziggy Cup u čast našim preminulim članovima Bruno Johnny Čirjak i Zvonimir Ziggy Matošević. Pozivamo sve naše stare i prošle članove da nam se pridruže na taj dan. Molimo vas da se javite Josipu Ivka ili Frenku Jukiću.

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

0: Poslušajmo sada i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
3: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
4: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
5: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
4: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
6: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
4: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
7: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
4: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
8: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da ima...
9: Dobro, ste znali taj podatak.
8: Kažemo da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid i ugovor.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
4: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
5: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
4: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
5: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestra. Registrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
4: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
4: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
3: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-o pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkoga Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
11: Nakon što je njemačka vlada, što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
12: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
11: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
13: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
11: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
14: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
11: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
3: Stanovnici španjolske enklave Seute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Seuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sančeza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
15: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
3: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
3: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
16: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
17: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
16: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
18: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
19: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad, da se još poboljšamo za 2 mjesta, bi bilo odlično.
16: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja, najavljuje Ana Krojs.
20: Raznovrsnim programom zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
21: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
20: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
22: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
20: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
23: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
20: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
3: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
3: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noća s odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobijedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6, Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigr-Frljuk.
0: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je 2-godišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest, u 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
0: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjörning odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobijedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Vremenska prognoza.
7: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5 EBI FM. Emisiju je za vas pripremila, kroz program vas je vodila Vlasta. U programu je sudjelovao i naš Josip. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati poslije podne, zatim naš hrvatski radio sat u nedjelju od 12 sati u podne i nemojte zaboraviti hrvatski zabavni program srijedom u 1. A sada ćemo nastaviti sa našim pjesmama do kraja emisije.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, treći dan septembra mjeseca 2026. godine. Vi slušate emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače svako četvrtka emitujemo sa multikultne radio stanice 5 TBI FM na 103,1 MHz.

Večeras cijeni slušatelji običajne informacije i obavještenja iz naše zajednice, aktualne vijesti, vijesti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a kao i običajno sve to popraćeno dobrom pjesmom iz starog rodnog kraja.

Jučer je u Sarajevu u 100. godini života preminuo jedan od najvećih političkih ličnosti i najsposobnijih diplomata možda i u cijeloj zajedničkoj bivšoj državi, Raif Dizdarević. Raif Dizdarević rođen je u Fojnici 9. decembra 1926. godine. Pridružuje se narodno-slobodlačkoj borbi 1942. godine te postaje jedan od ključnih članova tadašnje partije. Vlasti ga prepoznavaju poslije rata kao iskusnog diplomatu, pa tako Dizdarević od 1951. služi kao vrsni diplomata na ambasadorskim pozicijama u Sovjetskom savezu, Bugarskoj i Čehoslovačkoj. 1972. godine imenovan je za zamjenika ministra vanjskih poslova, a od 1978. do 82. bio je predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od 82. do 84. predsjednik Skupštine Jugoslavije, a od 1984. do 87. Raif Dizdarević bio je savezni ministar vanjskih poslova. Od 15. maja 1988. do 15. maja 1999. godine bio je prvi i posljednji Bošnjak kao na funkciji predsjednika predsjedništva SFRJ. Nakon penzionisanja 1989. godine Dizdarević se kompletno povlači iz politike i vrijeme posvećuje pisanju knjiga. Autor je preko 40 knjiga i memoara te zapisa sve od Drugog svjetskog rata pa do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Brzo javi sućuti njegovoj familiji pristižu iz svih krajeva svijeta i zemalja koji su cijenili Dizdarevića kao iskusnog političara i mudrog diplomatu. Raif Dizdarević preminuo je svega 3 mjeseca prije svog 100. rođendana.

Više od 1200 osoba do sada je potvrđeno mrtvima nakon katastrofalnih poplava u Nepalu. Sudbina 38 australskih građana za kojima se traga još uvijek je nepoznata, a traga se za još najmanje 3500 osoba koji su nestali tokom poplave. Australija je donirala 10 miliona dolara hitne pomoći te je otpremila vojni transporter avion tipa Hercules sa hitnom pomoći, opremom i medicinom te osobljem koji su eksperti za potragu i evakuaciju u ovakvim situacijama. Dok je potraga za nestalim još uvijek u toku, nepalske vlasti pozvale su međunarodnu zajednicu da urade više po pitanju globalnog zagrijavanja, jer nepalske vlasti baš ovu činjenicu proglašavaju jednom od krivih za ovu katastrofu, te poručuju da ako se ne poduzmu hitne mjere, da će u buduće posljedice biti mnogo, mnogo gore. Te da je više od 30% stanovništva Nepala prijeti opasnost nestanka ili evakuacije iz područja koji su pod izravnom opasnosti od otapanja leda na Himalajama i novih valnih poplava.

Iran je okrivio Sjedinjene Američke Države za ratne zločine nakon što je 5 civila ubijeno na svadbi koju je pogodila američka raketa na jugozapadu Irana. Za uzvrat, Iran je ponovo prekjuče granatirao američke vojne baze u Kuvajtu, Bahrajnu i Jordanu. Ovo je novi val okršaja nakon relativno mirnog perioda u ovom ratu, iz kojeg, po svemu sudeći, Sjedinjene Države ne znaju kako da iziđu, a Iran ujedno ne želi da okonča, smatraju međunarodni politički stručnjaci, jer populacija Donalda Trumpa je na rekordno niskom nivou u Sjedinjenim Američkim Državama uoči novembarskih izbora za američki kongres, gdje prijeti opasnost da njegova republikanska stranka izgubi kontrolu na oba doma kongresa. Iran to vrlo dobro zna, te smatra da je američka demoralizacija nakon iscrpljenih 6 mjeseci rata, za kojeg je Donald Trump govorio da će biti okončan za svega nekoliko dana. U međuvremenu cijena goriva izaziva ogromne probleme i poteškoće širom svijeta, jer Iran uspješno usporava prolaz kroz Homorski tjesnac te onemogućuje izvoz nafte iz svih zemalja Perzijskog zaljeva. Sljednici tvrde da izlaz iz ovog rata je vrlo komplikovan i nepredvidljiv.

Od nekoliko aktualnih vijesti za večeras izdvajamo sljedeće. Američki predsjednik Donald Trump jučer je u ponovnom verbalnom napadu na Kanadu, američkog najbližeg susjeda i najstratežnijeg partnera, izjavio da je Kanada najgora za pregovore i najlošiji američki ekonomski partner, koji godinama šteti američku ekonomiju. Ovo nije iznenadilo vlasti u Otavi, koji su prošle sedmice uzvratili istom mjerom na izvozne tarife koje je na njih stavila Trumpova administracija. Savezna opozicija u Australiji je saopštila, ukoliko dobije sljedeće izbore, da će smanjiti poreze na cigarete za 80%, što bi totalno uništilo ilegalnu prodaju cigareta i ostalih tabako proizvoda u Australiji, izjavio je vođa savezne opozicije Angus Taylor, te bi stavilo cijenu na niži nivo nego što je trenutno na crnom tržištu. Vlada je brzo reagovala i ovo rekla da je neozbiljno i da bi to izazvalo sve više i više smrtnih slučajeva od posljedice korištenja tabaka. Njemačka je okrivila Rusiju da je odgovorna za eksploziju nadomak aerodroma u istočnoj Njemačkoj, te tvrdi da imaju dokaze da je raketa lansirana iz Rusije, te upozorava Rusiju da se igra sa opasnošću i mogućnosti aktiviranja aneksa 6 NATO saveza. Osoba koja je poznata kao Bučer Bosne ili Kasapin u Bosni, Ratko Mladić, proglašeni ratni zločinac, umro je u zatvorskoj ćeliji u Hagu u prošli četvrtak. O zločinima ove osobe može se godinama govoriti, no prije i nakon njegove smrti Ratko Mladić vječno će ostati arhitekt i počinitelj najvećeg evropskog

Iz sporta ukratko za večeras, treće kolo engleske Premier lige igra se ovog vikenda i sastaju se Ipswich, Manchester United, Newcastle, Bournemouth, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest i Tottenham, Manchester City, Coventry, Fulham i Crystal Palace. Leeds igraju protiv Brightona, Hull City i Aston Villa, Everton, Manchester United i za kraj treće kola u nedjelju veliki derbi u Londonu između Arsenala i Chelsea. U drugom kolu Bundeslige Stuttgart i ovog vikenda sastaju se Stuttgart i Köln, Mönchengladbach i Everton, Werbern, Bremen i Leipzig, Hoffenheim i Borussia Dortmund, Freiburg i Bayern Leverkusen, Schalke i Bayern iz Minhena, Hamburg i Mainz i Eintracht Frankfurt i Augsburg. Australska fudbalska liga, to jest australski futi, razigravanje, to jest finale, počele su prošlog vikenda, nove upravo večeras u kvalifikacijskoj utakmici u Perthu sastaju se Fremantle i Houghton, a sutra se igra eliminacijska utakmica između Geelonga i Carltona, još jedna kvalifikacijska utakmica u subotu Sydney i Brisbane i još jedna eliminacijska utakmica u subotu ovdje u Adelaidu između Adelaide Crows i Bulldogs.

FarmSave Andal Pharmacy Shop 93 koji se nalazi u Andal Shopping centru odmah pored Fundalna i apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev. Neki od osoblja perfektno pričaju bosanski, poput naše Arjane koja vam još više može izići u susret. FarmSave Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93 Andal Shopping centre, a možete im se po potrebi i obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa kao i etničke stanice 5EBI-FM. Klubske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka od 7.30 na večer pa do ponoći, a tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao razne pite, kolači i kahve serviraju se tokom večeri. Dobro sabjeven bar stoji vam na raspolaganju, isto tako sve to po veoma pristupačnim klupskim cijenama. Za usluge Justice of the Peace isto tako stoje vam na raspolaganju kancelarije zajednice od 7.30 do 8.30. Te usluge su besplatne, svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. A što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424522561. I naše programe, kao i sve ostale programe etničke radio stanice 5EBI-FM, možete pratiti širom svijeta gdje god se nalazili putem interneta. Jednostavno, ako idete na www.5ebi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online. Sa ovim, cijeni slušatelji, došli smo polako i do kraja naše večerašnje emisije. Emisiju redio je kroz program vas vodio Samir, tehničko vodstvo Rozmari. Mi se ponovo čujemo, ako Bog da, u sljedeći četvrtak u isto vrijeme. Sljedeća pjesma kaže U šeheru banja u dolini Luka i sa njom želimo ugodno večer našim vjernim dugogodišnjim slušateljima Husi i Almi Memić. Do sljedećeg četvrtka, ugodnu i laku noć iz studija Etničke radio stanice 5 EBI FM. Do slušanja i selam aleikum.